ne obi ye adwuma mamwia no adwuma ne nya ma wo gyae sabi ya tia ye adwuma kwasi twumo mfa bet nchichire obi a sabi ya se adwuma no ho na wo ma ye adwuma na so de adwuma ne be di agro na so de adwuma ne be ye corruption corrupt wo adwuma ni mu no